0: Oște, iubim o muzică, e distru, pur iubim o tuvie radio, Party Mix.
1: O poemă că tonică, tonică, fustată mi harmonică, tonică, nădejde svidea țeala noș, noș, noș.
2: Ще вкарам цялата си мощ.